0: Det bröt I natt ut brand I ventilationsanlägget på taket till Sörlands skips produktionsanlägg I Kristiansand. Politiet fick melding runt 3:15. Brand var avgränsat till ventilationsrummet och anlägget på taket och blev meldt slukket rätt för 4:00. Två personer blev undersökt av hälsopersonell. Mannen I 20-årene siktet efter att en bil kört in I ett bolighus I Råde I Østfold I förra uken nekter straffskyld, det säger hans försvarer till NRK. Advokaten upplyser att mannen blev avhört av politiet för första gången igår eftermiddag. Händelsen skedde vid Mossevägen och politiet säger att ingen fick livstruende skador. Nästan 15 000 lynnedslag rammet Östland igår, det upplyser Meteorologisk institut. Bara I Oslo runt 200 lynnedslag registrerat. Det blev sent ut gult farevarsel för mye lyn och uron har fortsatt. Flera kamper I Norway Cup blev utsatt och T-banen hade stans. Konkurrensetilsynet har godkjent at Elkjøp kan kjøpe Eplehuset. I juni varslet tilsyn at oppkjøpet kunne svekke konkurransen I salget av Apple-produkter til privatkunder. Etter å ha hentet inn mer informasjon og gjort en ny vurdering, konkluderte tilsynet med at oppkjøpet ikke vil hindre effektiv konkurranse. Tromsø gikk ikke videre I Europa League-kvalifiseringen etter å ha tapt 3-1 I Tjekkia. De tapte også hjemmekampen 0-1. Heine Aasen Larsen sendte lag I ledelsen etter 24 minutter, men Radic Kralove utlignet og økte etter pause. Dermed blir det ikke en tredje runde for Tromsø-væringene. USAs president Donald Trump hevder at det inngått en historisk avtale om fullstendig avvepning av Hamas og andre vepnede grupper på Gazastripen. Han sier israelske styrker skal trekke seg ut når avvepningen gjennomført. Deretter skal en internasjonal styrke ivareta sikkerheten sammen med et nytt palestinsk politi. Og det var nyhetene. Jeg Endre Lundgren.
1: Dette Radio Randsfjord.

som allt är bra. Och så färden på Kobops och handlar stort med barnmas och handelvång.

fåglarna från marken. Tog du vara på det minsta, det som nästan glömda stod, det som doftar

Det är fredag, endelig det fredag, snart är helgen här och inte bara syns jag att fredag är ukas bästa dag I utgångspunkten, men den blir alltid lite grann bättre när jag kan sitta här samman med dig. Så jag hoppas att du känner det lite grann på samma måte I vart fall. Massvis av energi har jag planer om att ge också den nästa timmen har du akkurat skrudd på radion din. Välkommen in här. Hoppas du har lust till att vara med vidare. Jag gläder mig allerede till dagens ubrukliga men allikevel intressanta fakta. Har lite god følelse på den. Nå snart ska vi se om det är någon märkedager vi kan fira. Idag.

Det är fredag, endelig är det fredag, snart är det helg. Jag hoppas du koser dig och jag hoppas att du koser dig här sammen med mig också. Nu som du först har skrudd på radion din så hoppas jag du blir här en stund. Kanske hyggelig att presentera sig själv först också, hvis det är första gången du skrur på här. Jag heter Hanne, ska sitta här I 2 timmar framöver för att snacka om smått och stort, viktig och uviktig, förhoppningsvis bara upprätthålla god stämning som vi nu har på denna fredagen så långt. Önskar dig först och främst bara hjärtligt välkommen.